jaar. Jeg har dagen af fej. Koger dig af bare med mig. Koger dig af bare med mig. Then you say I'm wrong. But what if I'm right? Jeg har dagen ikke i jeg.